Meni to tá pesem tak po víkendu, když si aj si víkendy bysto, že za brigom, no. Alpa za ovinkom. Čo domo sa zaključuje Tomáš Klepač, prichádza s King večerom. Majte sa full fajn. Jutri pa spektakulérno odpremu víkend, tak, ako sa spodobí. Hvala lepa.